ya fiela mai failo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.